0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo, wanneer, broer en zuster. Hallo, Ian. Shade, wanneer, wat een holiday dag. Hadden bra. Ja, peer, adieu, wat een naam. Ja, hadden wel de bra. Jezus Christus, dan zei het naam. Shade, wanneer. Ian, met naam, Adam, Matilda, Jossen. Og i dag, i Guds ord for din sjel, skal vi snakke om Kristus alt og i alle. Kristus alt og i alle. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag vår bibellesning skal tas fra Efesierne, kapittel 2, vers 4-9. Det Efesierne, kapittel 2, vers 4-9. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu Kristus Nazareth navn. La oss lese sammen. Men Gud rik på miskunn, for han elsker oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde dere frest. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Så ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde dere frest ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. Amen. Og kjære venn, la oss også lese Guds ord i Johannes 3, vers 16. I Johannes 3, vers 16. La oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Amen. Halleluja. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Kjære venn, Kristus alt og i alle. Gud elsker verden at han ga sin sønn for å frelse hva som tror på ham. Uten betingelse, uten noen krav, uten å gjøre forskjell på folk. Kjære venn, så det betyr jo at her ligger du en veldig mulighet for alle mennesker. Uansett rase, uansett kultur, eller kjønn. Gud i alt og i alle. Kjære venn, da Jesus for opp til himmelen, sa han til sine disippel at du skulle gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Altså, ingen forbehold, hverken i forhold til kjønn, kultur eller folkeslag. Når vi leser Guds ord i Matteus kapittel 16, vers 24, så sier Guds ord til oss at da sa Jesus disiplene sine, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Amen. Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Kjære venn, alt kommer an på om man vil, om man ønsker at Jesus skal være for ham. For Kristus jo for alt og alt for alle. Men vi har jo valg. Vi kan velge selv at han skal være for oss. Vi velger jo selv, min venn. Om vi vil at han skal være vår frelse. For han sier at vi må jo fornekte oss selv. Vi har et valg, men hvis vi ønsker, når vi ønsker å følge etter ham, det betyr at vi må fornekte oss selv. Men vi må ta vår kors og følge etter ham. Kjære bror og søster. Hvis vi leser Guds ord i Galaterne, kapitel 2, vers 19-20, så sier Guds ord til oss. Dette er en personlig vitnesbyrd av apostolen Paulus. Han sa, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjøttet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Kjære venn, vi må få nekte oss selv. For da tar vi korset hver dag, vår kors, og følger til ham. Og når vi tar vår kors, med korsfester oss sammen med Kristus, så det er ikke lenger meg som lever, min venn. Fordi Kristus lever i oss. Og det lever vi lever, det livet vi lever nå, det er for hans ære. Og ikke for oss selv. Amen. Det livet som er korsfestet med Kristus, det ligger i våre lidighetens mot himmelske kall. Hvorfor sier jeg det? For Guds ord sier til oss i Kolossene kapittel 3, vers 11, så sier Guds ord til oss, her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barber, skiter, trell, frid. Kristus er alt og i alle. Kristus er alt, og han er i alle. Så det er ingen greker. Ikke noen rolle om du er jøder, eller du er omskåret, eller ikke omskåret, du er barbar, du er trell, du er fri. Det spiller ingen rolle. Kristus er alt. Amen, min venn. Kristus er bare, han er alt, og han er i alle. Min venn. Når vi følger etter Jesus, vi så at han sitter i Kristus sitt liv i denne verden her, der han levde i kjøttet som menneske. Han tok ingen forbehold om kjønn, rase eller kultur. Tvert imot, han jobbet, han var sammen med både alle folkeslag. Så lenge vi aksepterer han, så lenge vi tar imot han som vår frelse og vår Gud og vår far. Kjære venn, bare i denne enheten i Kristus kan menigheten også trives og utvikle seg. Vi må aldri må det komme inn noen undertoner av forskjellsbehandling, heller ikke ut fra slekt eller miljø. Vi må huske at Kristus er alt, og han er i alle, slik at vi må ikke gjøre forskjellsbehandling på folk uansett hvilken raser. Vi er alle hverandres lemmer, min venn, og alt, og vi er kalt til å vokse opp i Kristus, som er hodet for det legeme. Her må vi aldri komme inn i og herske over noe menneske. Vi skal ikke herske over noe menneske, men tvert imot arbeide sammen, slik at vi skal stå sammen i troen, og slik at alle kan få del i Kristus liv. Min venn, bror og søster, når vi leser Guds ord i Efeserne kapittel 4, vers 11-12, så har Gud gitt oss noen av apostler, noen av profeter, noen av evangelister, noen til helder og noen lærer. Vi trenger alt dette her, min venn. Vi trenger alle for å bygge en menighet. Vi trenger alt for å være en del av Kristus, min venn. Så lär oss nu betinghet tjäna varandra med nåde som Gud ger oss. Vi måste ha möjligheten för att vara tjäna på Kristi lägme. Så att vi ska få begränsat Guds nåd och vårt liv. Amen. Det är därför det min vän är alldeles viktigt för oss att ha förbindelse med Gud. Och inte stå för människor. Eller söka deras ära varken i liv eller tjänste. Kära bror och syster. Enheten ligger i samfundet med Fadern och hans son Jesus Kristus. När man vandrar i lyset kan man, kvinna, rase, kultur, men kan förändras i den ene lägme som är vada Kristus som hode. I menigheten ska vart lägme ha frihet att växa i sitt växt upp till hode som är Kristus. Ingen må få haske, ingen må haske över någon, ingen må gå någon för när för ådlägga Guds arbete och själne. Ingen min vän må gå någon för när, för det var där Kristus är allt och i alla. Kristus är allt och i alla min vän. Så att vi må huska att menigheten ska vara att var en ska ha frihet att växa i Kristus. Min vän, min bror och min syster. Vi går i vanskliga tider i möten nu. Det ser vi ju runt oss här. Där harskar ondskapens ande här i himlerummet. Kära vän, på skolan så möter barnen våra idag långt större ugudlighet än för bara några få år sedan. Menigheten må därför vara en SD så att man kan samla oss och vara samman i Kristus. Både barn och ungdom och vuxna kan trivas i ett samfund som vill efterfölja Jesus Kristus och vara god herder här på jorden, min vän. Kära bror och syster. Kristus är allt och i alla. Men därför vi må vandra i lyset slik att alla folkeslag kan förändras i den ene lägme som är Kristus som hode. För den möjligheten är för alla min vän. Jesus Kristus döde inte bara för mig och dig som är kristen. Han döde för alla. Han döde för hela mänskligheten. Han döde för var enkelt av oss. Jo då, min vän. Jesus Kristus döde för mig och dig. Och allsammen. Det är därför man ska. Den som tar den avgörelsen och följer efter Jesus Kristus. Den må förnekta sig själv. Och bara kosta sitt kvardag. Daglig och följa efter Jesus Kristus. För Gud älskar världen att han gav sin son. Ser du, han älskat världen. Han älskar inte bara någon folkeslag och ras eller kultur eller kön. Jesus Kristus älskar världen. Att han gav sin son till oss. Han gav han för att mest den som tror på han inte ska få tapas med vada för evig liv. Så för att vi ska ha evig liv, min vän. Vi må acceptera Jesus Kristus som vår frälsare, vår Gud, vår far. För utan han kan man inte ha evig liv. Utan han så kan inte vara det. Kristus kan inte vara det för oss. Hvis vi inte accepterar han. Det är ett valg han har gett oss. Det är ett valg, min vän, att Kristus vill att man ska ta korset vår daglig och följa efter ham. Spås mot mig och dig, min vän, att det ska man ta den? Ska man följa efter ham? Ska man acceptera han? För han är i alla, han är för alla och i allt, han är allt och för alla. Men till slut är det mer som bestämmer att man ska ha han som vår far, vår frälse, vår Gud. Kära vän, bror och syster, det är kun han som ger oss evigt liv. Utan ham, vi är för evigt förtappt. Kan vi det säga och ha allt den här världen här och mista din själ? Du får allt i den här världen här, men du har sitt evigt liv. Kära vän, det är evigheten vi måste tänka på. Evigheten, vi måste tänka, hur är det man ska tillbringa det? Så min vän, min bror, min syster som hör mig idag. Visst du hör mig, öppna din hjärta till Jesus Kristus idag. Öppna din hjärta till ham och bad han vara allt för dig. Öppna din hjärta till han idag och säga far, jag vill ta min kors och följa till dig. Jag vill snurra ryggen till denna världen och se upp till dig. Kära vän, är du en person idag som önskar och vill och ge ditt liv till Gud och säger, jag vill att Kristus ska vara i allt för mig. Där vill jag gärna, min vän, att man bekänner våra synder idag och accepterar Jesus Kristus som vår far, vår frälsare och vår Gud. Just så säger oss, med vår hjärta må vi tro, med vår mun må vi känna att Jesus Kristus är vår frälse, den sanna Gud. Så är det en person idag som vill önska bekänna sitt synder till Gud idag. Och be han vaska bort alla blodet dina. Där vi gärna ska be den frälsebön idag, i Jesu namn. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet, jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig i minneste, i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i min ste. Tack för att du är min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Amen. Kära vänner, du bett en bön med idag. Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du är en del av Guds himmels rike. Han kallar dig för ditt barn. Han har tagit emot dig. Akkurat som ett barn och föräldrar har ett förhåll. Det är det du har med han idag. Jag vill gärna anbefala dig idag, min vän, att du läser Bibeln. Guds ord är det han är. Han är ordet. Och du tränger ordet, min vän. Du tränger att han snackar till dig genom hans ord. Och vad som är bröder och syster är samma tro. Bara en del av min menighet, min vän, som förkynner Guds ord, det tränger du. Den resan som du har satt för dig. Och gratulerar igen, min vän, att du har tagit en steg och säger, far, jag ska vara efterföljare av dig. Jag ska ta min kors och följa till dig. Amen. Kära vän, då vill jag tacka dig igen för att du hörde Guds ord för din själ. Igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna be för dig. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren lade sitt ansikte lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, bror och syster, men du har fred i allt du gör. Och husk inte, min vän. Jesus Kristus, han är för dig. Han är allt och är i alla. Bye.
2: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

Men hej bror och syster, hallå! Kära vän, hur har du dig idag? Har du det bra? Jag ber att du har det väldigt bra, min vän. I Jesu Kristus namn. Mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska man snacka om hjälp i frestelsen. Det är hjälp i frestelsen. Amen! Kära bror och syster, idag vår bibelläsning ska tas fra Hebreerne, kapitel 2, vers 18. Det är Hebreerne, kapitel 2, vers 18. Kära vän, bror och syster, la oss läsa vad Guds ord säger till oss i Jesu Kristus Nazarets namn. La oss läsa samman. För vad han själv har ledd och blivit frestet, kan han komma dem till hjälp som blir frestet. Jag läser en gång till nu. För vad han själv har ledd och är blivit fristet, kan han komma dem till hjälp som blir fristet. Amen. Så jag kan spöra min vän, hjälp i fristelsen. Vem är det som har brukt för hjälp i fristelsen? Det må ju vara de som är kommit till att tro på att det går an och säger det i fristelsen. För viss intentionen icke är att övervinna frestelsen, vad tänkte jag då hjälp till då? Viss man är inte klar till att få hjälp i frestelsen, då är det något vits att ha hjälp, inte sant? För de som tränger hjälp i frestelsen, det är de som har kommit på tro och de som är klar till att säga det, önskar och säga och vill säga det av frestelsen. Det är inte de som tror på sejre i fristelsens stund, men har inte ett behov för hjälp i fristelsen. Kära vän, när man läser Guds ord i Jakob, kapitel 1, vers 12-15. Jakob, kapitel 1, vers 12-15, så säger Guds ord till oss. Särlig är det att den man som håller ut i fristelsen, för när han har stått sin pröve ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som är fristet må si, det är Gud som frister mig. För Gud blir inte fristet av det onde, och själv frister han ingen. Men en var som blir fristet dras och lockas av sin egen list. Någon som listen har omfanget för den till synd, och när synden är fullmoden för den dö. Kära vän, med en val som blir fristes dras och lukkes av sin egen list. När så listen har omfanget för den synd, men när synden är fullmoden för den dö. Kära vän, där ser vi ju det går an och det är fullt möjligt för ett människa att hålla ut i frestelsen. Varför det? För Guds ord säger till oss, akkurat som vi har läst i Jakob kapitel 1, vers 12-15, att det är fullt möjligt att man kan hålla ut i frestelsen. Så när man dras och lukkas av sin egen lyst, så det är vår egen lyst som följt vara till synd, min vän. Och när lysten har omfanget, så följt den till vara synd. När synden är fullmoden, följt den dö. Så det är vår egen lyst som drar oss och lukkar oss av det. För korset hindrar ju lysten och synden för att smälta samman. Och där följs det inte synd. För det med har nejlet vår synd på korset, slik att synden och lysten kanske mälter samman, min vän. För livets krona väntar på dem som övervinner lysten i köttet. Det är ju det Bibeln, Guds ord, säger till oss. När man klarar att övervinna frestelsen som följer till synd, kära vän, då väntar livets krona för oss. Den väntar för oss på de som övervinner lysten i köttet.
Daar blir die kroner med liv. Kroner med sann glede. Amen. Ved tro kan skjøtte med det lyst og begjæringen, kjære venn, bror og søster, det kan faktisk bli korsfestet. Når vi leser Guds ord i Galaterne, kapitel 5, vers 24, så sier Guds ord oss, de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet skjøtte med den lidenskaper og lyster. Kjære venn, dette er fantastisk. Guds ord sier til oss i Galaterne, kapitel 5, vers 24. De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med den lidenskaper og lyster. Amen. Så det betyr, min venn, de som sannheten hører Kristus til, opplever nettopp dette. Vi blir kronet med liv, kronet med sann glede. Fordi de har den lysten og begjæringen er blitt vaknet og blitt korsfestet på korset. Amen. Gud blir ikke fristet av det onde. Det leste vi jo. Gud frister ikke oss. Han blir ikke fristet av det onde. Men om Jesus står men Jesus, når Jesus står at han har blitt fristet, altså var Jesus et menneske under samme virkår som oss. Var han ikke det? Han ble født og hadde samme kjøttet som meg og deg. Han levde i dette jordet her som meg og deg, med kjøtt og blod. Så han ble også, han ble fristet ham også. For han levde under samme virkår som oss. Til tross for hva da, min venn? Til tross at han var Guds sønn. Til tross at han var Guds sønn. Det betyr også at han kunne bli dratt og lukket av lystene som bodde i hans jordiske legeme. Men at han alltid vant seire og ble stående helt ren og usmittet av synden. Halleluja. Han ble fristet som meg og deg. For han levde i samme virkår, under samme virkår som meg og deg. Han var kjøtt og blod som meg og deg. Men han vant alltid over seire. Han bestående helt rent. Han seire over de fristelsen og begjæringen menneskekjøttet kommer med. Når vi leser Guds ord i Hebreerne, kapittel 2, vers 17, så sier Guds ord til oss. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for han kunne bli miskunnelige og trofast hyppeste prest for Gud til å sone folkets synder. Kjære, ser du det? Derfor måtte han i alle ting, i allting, han var under samme vilkår som meg og deg her på den jordiske verden. Akkurat som meg og deg, min venn. Men han var trofast. Slik at han kunne dø for meg og deg. Han som ikke kjente synd ble korsfestet og døde for meg og deg på grunn av våre synder. For at vi skal bli få frelse. At vår synder skal bli vasket bort. Han barte våre synder på korset for meg og deg. For at vi ikke må bære det lenger. Slik at vi kan bli rettferdiggjort med Jesus Kristus. For vi skal bli rettferdiggjort med vår himmelske far. Amen. Mange mennesker sier at de omvendte seg til Jesus fordi de kjente at de hadde brutt for ham. Jeg har hørt det mange ganger. Jeg har lyst til å bli kjent med Jesus, fordi jeg trenger noe fra ham. Jeg har brukt for ham akkurat nå. Jeg har hørt at han kan gjøre det og det for meg. Men hva hadde de brukt for ham til? Disse mennesker ønsker å bli kvitt synd og skylden som tyngre. Og det er jo godt.
Mijn moeders kan ik vreemdheden ongo niet zien. Dat is shit, dat is omdat ik kom met de zeer of een zin. Waar enkel dat was. Maar kom met een punt in wat lief uit me komen. We komen over zin. We moeten zeer of een zin ben. Het zin is dat je haar controle over ons. Met haar controle over zin ben. Den frist listen op bejaringen. Kjørt det kommer med. Kjære venn, brorsøster. Hvis vi har brukt for Jesus Kristus som sønn offer, men har vi brukt for ham som miskunnige hippeprest? Har vi behov for en som selv har vært underlagt den skrupeligheten å være svak for fristelse? Har vi brukt for hans hjelp i fristelsen? Og da kunne min venn han, det Jesus Kristus som kan hjelpe oss å gå og vinne fristelsen, fordi han har allerede overvunnet det. Da han var uten han var mennesker som meg og deg. Og han blir fristet som meg og deg. Men han bøyde seg ikke ned for fristelsen. For at vi skal, derfor trenger vi hjelp av han i fristelsen. Har vi bruk for ham som forløper og eksempel, slik at du kan følge etter hans fotspor. Han som ikke gjorde synd. Første Peter. Kapitel 2, vers 21-22 sier til oss, men venn, for til dette blir dere kalt, for du også Kristus led for dere, og etterlod dere eksempel, for dere skal følge i hans fotspor. Min venn, kjære vår himmelske far, han vil at vi skal følge etter hans fotspor. Han som gjorde ikke noe synd. Han vil at vi skal følge ham. Ta vår koste hver dag og følge etter ham. Slik at vi kan korsfeste våre begjæring, vår lyster på korset. Og la den være der. Amen. Nå må vi lese Guds ord, kjære venn. I 1. Peter, kapitel 4, vers 1-2. Så sier Guds ord for oss at det. For ved han selv har ledd. Hvilken lidelse er det, min venn? Da nå altså Kristus har ledd i kjøttet, så må dere også dere våpne dere med den samme tanken. At den som har ledd i kjøttet er ferdig med synd. Slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskelige lyster, men etter Guds vilje. Den tiden dere nå skal være i kjøttet. Kjære venn, så lenge vi har denne jordiske kroppen, kjøtt og blod, fristelsen kommer alltid til å komme vår vei. Å ja da. Fristelsen er det djevelen kommer med mot oss. Hverdag, daglig. Men han har jo, Jesus Kristus har selv ledd for oss. Slik at vi skal våpne oss med den samme tanken. At vi må være ferdig med synden. Slik at vi ikke lever etter menneskelystene, men etter Guds vilje. Vi trenger hjelp av den hellige ånd, min venn. For å kunne overvinne listen av fristelsen og begjæringen som djevelen kommer mot oss daglig. Det er fullt mulig å overvinne fristelsen. Det er ikke Gud som frister oss. Han frister oss ikke. Fordi han selv han blir fristet. Gud blir ikke fristet av det onde. Og selv frister han ingen.
Så når fristelsen kommer i vårt liv, så må vi vite hvilken, hvor det kommer fra. Det kommer ikke fra Gud. Det kommer fra djevelen. Da må vi stå sammen i vår tro og si nei til fristelsen. Nei til djevelen. Nei til listene. Nei til begjæringen. Vi må stå i vår tro, min venn, i Jesus Kristus. Og be den hellige ånd hjelpe oss daglig. For vi klarer ikke å gjøre det selv. Men med Guds hjelp, min venn, vi kan klare allting. Allting. Hvis vår himmelske far, vår himmelske far, overvinner fristelsen. Da han sendte sin sønn Jesus Kristus som lever som menneske. Med blod og kjøtt som meg og deg. Som overvant all fristelsen, kjære min venn. Da kan vi også, ved hjelp av den hellige ånd, klare å overvinne alle fristelsen som kommer i vårt liv. Vi må tro på det, min venn. At det går an å velge å lide i stedet for synde. Ja, av og til. Selv om listen kommer, det er best å avstå fra det og lide det. Og lide, enn å gå etter den fristelsen. Må troen på at tanken det går an å velge å lide i stedet for synde. Slik Kristus gjorde i kjøttets dager. Med samme kjøtt som meg og deg ble et mektig våpen i kampen. Og synden. Kjære venn, bror og søster. Jesus sto fra de døde. Og brøt dødens lenker. Og ved den oppstandelse kraften er vi som er troende gjenfødt til et levende håp, nåde og hjelp i fristelsen til å seire over alt det onde som bor i vår kjøtt. Kjære venn, hva fører det til da? Når vi klarer å overvinne fristelsen, begjæringen, lystene, at vi klarer å stå i det. Dette er veien til et lykkelig liv. Ikke et liv som bare her nå, men et liv i evigheten. Jeg sier det ganske ofte dette her. Dette jordiske verden, denne verden her,

hele min syn. Tack för döden min sted. Tack för du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av dig Jesus. Kära vän, har du bett en bön med idag? Gratulerar så mycket. Hjälpen har kommit för dig idag. Hjälpen har kommit för dig idag. Ditt namn har skrivit i livets bok. Änglarna är det jublar idag. För en person, du, har sagt ja till Jesus och sagt nej till djävulen. Där vill jag gärna anbefala dig, min vän, starkast och läs i Bibeln. Läs Bibeln, min vän. Låt Guds ord tala till din hjärta, din själ. Och var samma med fäders och bror och syster i samma tro. Samma en menighet som förkynner Guds ord. Kära vän, gratulerar. Du har gått vägen som Guds barn. Amen. Kära vän, igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna tacka dig idag igen när du hör Guds ord för din själ. Jag ber att med Guds ord transformera oss. Men jag ska bara göra det av Guds ord, inte bara höra det. Men den helige ånd hjälper oss idag. I Jesu namn. Amen. Och jag ber för dig, min vän, att Herren välsigne dig och vare dig. Herren lade sitt ansikt lys över dig och vare nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och gjorde dig fri. Kära vän, bror och syster. Du har fri allt du gör. Husk inte. Din himmelske far, jag älskar dig så mycket.